0: bà nà tí
1: tâm đa đa
0: nhìn chắc xong con xa rồi mà bây giờ hãy là thủy thay vì thằng cả ý cổ ăn bí thị lăng khá ở bên nó phùng xa đi xa đi tí đâu hình kể khả nà ăn phái tay phái xa đi phải ăn ở bên nó cả hôm cái phùng xa đi khá đi cả cả nó xa đi tao bà nà đi hà mà nó hình cả ăn hình cả
1: họ ra mắt thằng mắt thằng nó có sửa mắt lại khi ta không muốn sao vừa xa rồi nó cười
0: chị ý bà nà tiền đừng ngáo tao muốn nó có sai tổng hả bà